0: time. God zegen.
1: Baya baya, Florine. Suma de boy die snap dapede.
2: Baya uni. Na de boy ka country ka country.
1: Aina dena dena den. Masawa ka country da.
2: No one bondi no